0: Bà này với bà bút cao bà nào hay hơn à?
1: Đụ má còn phải hỏi.
2: Bon matin, c'est Radio Campus Grenoble.